0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e programit Shqip. Në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Juftojnë të ndiqni programin e 13 korrikut.
0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që erat të luftës të shuajnë flakën e shpresës e të paqes. Kështu pohoi Papa Leoni 14, djelen e partë të qëndrimit e ti veror në Castel Gandolfo, pas lutjes së djeshme të Enlit të Zotit, kremtuar në sheshin Piazza della Libertà para Palatit Apostolik në Castel Gandolfo. Papa Leoni 14, në fjalën e tij, kujtoi shumë zona të botës të prekura nga konfliktet e armatosura, të cilat shkaktojnë vuajtje, veçanërisht ndërmjet civilëve. E Papa përmendi lindjen e mesme, me shkallëzimin e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pas shpresave të shuara për marrëveshje, si dhe krizën në Liban. Skenari tjetër i luftës që shqetëson atin e shejtë Prevost është ai ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, me sulmet intensive të ditëve të fundit në Kharkiv, Dnipro, Kiev, Odesa e zonat e tjera.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
3: Fatkeqësisht, erat e luftës po frynë përsëri në lindjen e mesme, në Ukrainë dhe në shumë vise të tjera të botës, e po mbjellin dhunë, terror e vdekje, duke goditur përsëri një mori njerëzish të pafajshëm, tha Papa për të inkurajuar pastaj të mos e humbasim shpresën, besimin dhe të rizbulojmë rrugën e dialogut e të bisedimeve si e vetmja udhë e aftë për të sjellë pajtim të qëndrueshëm ndërmjet popujve.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që këto era të shuajnë flakën e shpresës e të paqes, edhe kur ajo duket të brisht dhe e lënduar. Përsëris shpresën se rruga e dialogut, e takimit dhe diplomacisë do të ndiqen me këngulje, si e vetë një rrugë e aftë të qojnë një paqe të drejtë dhe të qëndrushme, në të cilin popujt mund të jetojnë të pajtuar, në siguri të ndërsjellët dhe me respekt për dinitetin e çdo njeriu, tha Papa. Gjithnjëdje pas lutjes së elitës në Zot kremtuar në Castel Gandolfo, Papa kujtoi të dielën e detit dhe i ftoi besimtarët të luten për njerëzit që jetojnë e punojnë në det. Kjo e diel, tradicionalisht e caktuar të dielën e dytë të korrikut, kushtuar punëtorëve detar, u kujtua me një reflektim të thellë. E Papa ftoi njerëzit të reflektojnë pikrisht mbi rëndësinë e një burimi nga i cili del afërsisht 90% e tregtisë globale. Prandaj Leoni 14 shprehu shqetësimin për pasojat e luftrave në kushtet tashmë sfiduese të punës së kësaj kategorie që janë detaret.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
3: Sot është e diela e detit. Mendimet e mia shkojnë tek gjithë detaret, peshkatarët dhe punonjësit e portit mbar botën, të cilët larg nga të dashurit e tyre dhe ndonjëherë nga friga e konflikteve që përfshin detin, e mbështesin tregtinë dhe jetën e shumë popujve me punën e tyre të duruar dhe të heshtur. E pastaj në përfundim të lutjes së djeshme Mariane të Erdhit të Zotit, kremtuar në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kujtoi shtektimin Marian në Częstochowa, një nga manifestimet më të rëndësishme të fesë krishtare në Poloni dhe në Evropë, që shikon qindra mira besimtarë të dynden në shtetërorën Jasnagora çdo vit për të nderuar ikonën e famshme të Zojes së Marie, Zojes së Zezë të Częstochowas.
2: Mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
3: Se fundmi bashkohem lutje me shumë besimtar polak të mbledhur për shtektimin vjetar para ikonës e Jasnagores, në mënyrë që si dishepuj misionar të jenë dëshmitar të gëzuar të ungjillit, tha Papa Leoni 14.
1: Dje lutja e parë e engjëllit të Nzot që Papa Leoni 14 kremtoi në Castel Gandolfo, ku u zhvendos për të kaluar një kohë të shkurtër verore pushimi dhe lutje. Pritja nga banorët, turistët dhe besimtarët mbledhur në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo me pamje nga Pallati Apostolik ishte e madhështore dhe festive, pavarësisht nga dielli në zenitin e tij dhe nga kolona e mërkurit që prekte 40 gradë Celsius.
2: L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Gjatë katekizmit, Papa Leoni 14 komentoi shëmbulltyrën e famshme ungjillore të mbjellësit, që përshkruan bujarinë dhe besimin me të cilin Zoti përhap fjalën e tij në zemrat tona, marrë nga ungjilli i kësaj së diele të 15 gjatë vitit kishtar.
2: A volte incontra in noi un terreno duro e insensibile.
1: Nga një herë, ashtu si në historinë e Shën Mateut ungjëlltar, fara e fjalës së Zotit has në tokë të fortë, të pandjeshme, shkëmbore, ose e të rritur ndër ferra, në raste të tjera, në tokë pjellore gati për mbjellje. E pikërisht në ato çaste, pohoi Papa, ndodhin mrekullitë dashurisë të afta të ndryshojnë gjithçka tjetër. Prandaj Zoti vazhdon dhe nuk ndalet kurrë së mbjelluri, nga që e di se fuqia e dashurisë së tij është më e fortë se ligështia jonë.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
1: Bujaria e Zotit ndaj nesh nuk është naive, por e mençur, e ai e di si ta kuptoj brenda nesh mundësinë e një të mire që ndonjëherë ne vetë nuk e kuptojmë. Për këtë arsye, Zoti, i cili e njeh mirë terrenin e zemrave tona, më mirë se sa e njohim ne vetë, nuk pushon kurrë së besuari tek ne në atë që jemi e në atë që mund të bëhemi, ditë pas dite, nëse i dorëzohemi atij me fe. Duke e cituar Shën Gjon Gojartin, Papa këmbgulli në nevojën për të vazhduar mbjelljen në zemrën njerëzore e për të përftuar ato frytet të shpirtit për të cilat bota ka kaq shumë nevojë. Kështu nga bujaria dhe besimi me të cilin mbillet fara dhe nga përvojtria e gatishmëria me të cilën pranohet, frytet e shpirtit shenjtë Zot rriten brenda nesh dhe përhapen. Këta, si shna mëson Shëmpali, janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besnikëria, butësia, vetkontrolli. Sa shumë ka nevoj bota jonë për këto fryte, që tjetë mbushur dhe shndruar prej tyre. Nuk mungoj para lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzote dhe ftesa e Leonit të 14 në këtë kohë pushimesh për ta kombinuar pushimin dhe kënaqësin me dëgjimin dhe leximin e fjalës së Zotit e me heshtjen e lutjen në mënyrë që të kthehemi në detyrat e përditshme, të ripërtrirë në trup e në shpirt dhe gjithnjë më të aftë për të bashkëpunuar me rritjen e mbretërisë së Zotit duke shpallur ungjillin.

0: Calò i prancendres borgo laudato sin, Castel Gandolfo, drekoj me rreth 200 persona të varfër të pambrojtur, të ndihmuar nga kisha diocezane e Romës, ndër të cilët edhe 35 fëmijë. Në përshëndetjen e tij të shkurtër, para bekimit të ushqimit të drekës dhe fillimit të një dite të jetuar në vllazëri, atishejt Leoni XIV foli për një uri tjetër më të thellë, uri për dashuritë e vërtetë, uri për një kishë që di më të vërtet t'i hap dyert, mirë preset pranoj të gjithë, ku ka dashuri për secilin dhe ku askush nuk është armik, ku të gjithë dim të jetojmë pajtimin, faljen dhe paqen. Pas përshëndetjeve të kardinalit Fabio Baggio, nën sekretari dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të plot njërzor dhe drejtori përgjithshëm i qendrës e formimit të lartë, Laudato Si, të kardinalit Baldo Reina, vikari përgjithshëm i diocezës së Romës, dhe të imzot Luis Martin de San Martin, prefekti dikasterit të Vatikanit për shërbimin e bamirësis, il moshtarin apostolike, papa mori fjallën duke undalur të tituli i ti, Pontifex, ndërtuës urash. Termi Pontifex rrjedh nga latinishtja, pons, që do të thot urë, dhe facere dëbësh e do të thot fjalë për fjalë ndërtus urash. Sot ky term është sinonimi papës, i parë si udhëheqës shpirtëror që shërben si ur lidhëse midis besimtarëve dhe Zotit. Një figurë, tha atishejt prevost, që sot nuk i përket vetëm papës, por edhe të gjithë atyre që ndonë se të prekur nga nevoja, nga varfëria, ulen në të njëjtën tryezë me të. Edhe ne sot dëshirojmë të ndërtojmë një urë me të gjithë ju, me familjet tuaja dhe me shoqërinë në të cilën duam të jetojmë, një shoqëri që ushtron drejtësinë, duke zhdukur shkaqet e varfërisë, padrejtësisë dhe gjithçka që vazhdon të ushqejë pandershmërinë në botë. Në thel, Papa Leoni XIV theksoi se kjo është kisha që duam të jemi, një kishë e hapur, mikpritëse dhe e gatshme të ndihmojë çdo person që është në nevojë. Papa Leoni XIV më pas falenderoj organizatorët e kësaj nisme duke vënë duke rëndësin e të qenit së bashku dhe të jetuarit e shpirtit të takimit rreth një sofre ku Jezusi është gjithmonë i pranishëm. Po ndërtojmë me të vërtet një botë tjetër, një botë shpresë, një botë që është dritë në mes të kësaj bote, sepse ka shpesh ky realitet, kjo botë është plagosur nga dhuna, urrejtja dhe diskriminimi. Në përfundim të fjales e ti, mbajtur pranqendres Laudato Si në Castel Gandolfo, Papa i nxiti të gjithë të bashkëpunojnë për qenë një kishë që sjell drejtësi, paqe dhe dashuri. Pasi bekoj ushqimin e përbashkët të drekës, atishejt u ndalë për të përshëndetur të pranishmit, të varfrit, para se të ulin sofër zbashku me njerëzit në nevoj të cilët kishin ardhur në Castel Gandolfo pranqendres Laudato Si për të kaluar një pasdite vllazërie me papën.
1: Papa Leoni XIV efton kishën nazi, barin dhe besimtarët të jenë ndërtues të bashkimit të shpresës, duke e vënë Zotin në horizontin e çdo veprimi dhe njeriu në qendër të çdo zgjedhje. Ky është mesazhi që ati i shenjt përcjell në letrën drejtuar kardinalit Oswald de Gracias, krye i peshkëvinderit i Bombejit, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në asamblenë 12 plenare të Federatës së Konferencave Peshnore të Azis. Asembleja do të mbahet në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri më 26 korrik të këtij viti. Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas, Papa ripohon ftesën për ta vendosur Zotin në horizontin e veprimit ton dhe qenien njerëzore në qendër të zgjedhjeve tona, pa pasur frikë të ndotim duart në kantierin e kohës sonë. Me këto fjalë, ati i shenjtë e nxit kishën të mos qëndrojë larg sfidave të kohës, por të angazhohet me guxim në shërbim të njerëzit dhe të ungjillit. Jini ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, shërptor të mbretërisë që po vjen, jo zotër të kullave të destinuara të shembën, shkruan ati i shenjtë Leoni XIV, duke shprehur shpresën se kisha nazi nuk do të resht kur së lulëzuari në fe dhe në humanizëm. Papa ndalet veçanërisht tek ata që shpesh mbeten në skajet e shoqërisë. Duke cituar psalmin 85, a i kujton se gurët e hedhur poshtë, të varfrit, të smurët, migrantët dhe më të veçlit, janë të thirrur të bëhen guri i themelit të një shoqërie të ripërtrirë. Vetëm mbi këtë themel, nënvizon Leoni 14, mund të ndërtohet një shtëpi e përbashkët e fortë dhe mikpritëse, ku dashuria dhe e vërteta takohen, ndërsa drejtësia dhe paqja përqafohen.

0: Me zemrën e Bariu dhe të Atit, Papa Leoni 14 u bën thirrje të gjithëve të ndalin ndërtimin e një Babeli të ri dhe të bashkojnë forcat për të ndërtuar të mirën e përbashkët në mënyrë që njerëzimi të mos e humbas bukurinë e vet dhe bota të mund të njohë sërish në zemrën e njeriut vendin ku Zoti dëshiron të banojë. Në përfundim të letrës, në nënshkruar më 24 qershor, Ati i Shenjtë kujton se kërkesa për emërimin e një të dërguari papnor ishte paraqitur nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao, kryepeshkop metropolit i Goas dhe i Damaos. Së fundi, papa ja beson misionin e kardinalit Gracias, mbrojtjes amnore të së lumes Virgjër Mari dhe ndërmjetësimit të Shën Josefit.
1: Lufta kundër virusit të imunodeficiencës humane, HIV, po jep fryte në mbar botën me një ullet e infekcioneve të reja që nga viti 2010, më rëndësishmja në Afrikën subsahariane. Me gjitha të, shumë njerëz, veçanërisht ndër vendet në zhvillim e sipër, janë përjashtuar nga terapia antiretrovirale, ndërsa fëmijët mbeten veçanërisht të prekshëm, atësa popullsia me 3% HIV pozitive përbën 12% të vdekjeve pediatrike. Ky është vëzhgimi dramatik i misionit e përhershëm vëzhgues të Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara në New York në fjalimin e takimit të nivelit të lartë 2026 mbi HIV AIDS, titulluar Bashkuar për të dhënë fund AIDS-it, mbajtur me 10 korrikun e kaluar. Im Zot Marco Formica, i ngarkuar i përkohshëm me punë pranë misionit të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, bën thirrje për trajtimet e përshtatshme duke u nisur nga nënat në rrezik e HIV-eve pozitive e duke pasur parasysh edhe se kujdesi cilësor prenatal, perinatal dhe postnatal mbron si nënat ashtu edhe fëmijët e tyre. Prandaj është themelore që si paseli së shejtë të garantohen diagnoza hershme dhe kontrolet vazhdushme në trajtimin e fëmijëve me HIV pozitiv me formulimet e përshtatshme për moshën e tyre. Nga ana ti, misioni vëzhgusi për hershem i Selisë Shejtë pranë Kombeve të Bashkuara siguron se institucionet katolike të kujdesit shëndetësor, të cilat ofrojnë afërsisht 1/4 e të gjithë kujdesit lidhur me HIV-in në të gjithë botën, do të vazhdojnë të bëjnë pjesën e tyre për të siguruar që të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV të kenë trajtim dhe kujdes me respekt për dinjitetin e tyre të brendshëm njerëzor. Në fjalimin e tij, kryepesh Vi Formica sqaroi se Selia Shejt një progresin e bërë në parandalimin dhe trajtimin e HIV dhe AIDS gjatë 5 viteve të fundit, si dhe hapa të mëdhej të bërë në përgjësi që nga takimi par i nivellet e lartë mbi këtë temë në vitin 2001. Falë terapisë antiretrovirale, thot njerëzit me HIV mund të jetojnë një jetë më të gjata dhe më të shëndetshme. Selia Shejt thekson megjithatë se partneritetet shumë sektoriale, të cilat kanë qenë themelore në ulljen e kostove dhe zgjerimin e disponueshmërisë të trajtimit, duhet të forcohen më tej.
0: Më 13 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Henrikun e dytë, fytyra e një politike koherente, dëshmitare e vlerave që proklamon. Një administratori bindur për rolin e tij të përgjegjshëm edhe në zhvillimin harmonik të jetës fetare të vendit të tij. Ky profil e bën Shën Henrikun e dytë perandor të perandorisë së Shenjtë Romake ndërmjet viteve 1014 dhe 1024, një zë ende profetik dhe aktual. Një dëshmitar i gjallë se si politika është gjithmonë shërbimi plot për të mirën e njeriut. Duka i Bavaris u kurorzua perandor më 1014 nga Papa Benedikti i 8. Mbretroi duke u përkujdesur për promovimin dhe ngritjen njerëzore të krishterë të njerëzve. Pas insistimit të tij, Papa Benedikti i 8 e vendosi besojmën e krishterë në meshën e të dielave e të festave kryesore. Nëse Henriku i dytë hyri në rrugën e shenjtërisë personale e të reformës së kishës, kjo është merit edhe e bashkëshortes së tij Kunegondës, grua së jashtëzakonshme me shpirt teje delikat. Pasi u kurorzua perandor në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, më 14 shkurt të vitit 1014 nga Papa Benedikti i 8, Henriku ndjeu thellë përgjegjësinë e madhe që kishte ndaj krishterimit dhe nisi veprën e reformës, duke pasur pranë vetes njerëz të shenjtë si Odiloni i Klynis, Ricardi i Shenvan e Romualdi, themelues i murgjërve Kamaldolez. Ndroi jetë në vitin 1024. Në një letër drejtuar popullit të vet, Henriku i dytë pati shkruar: Mësimet e shkrimit shenjt, Biblës, na ftojnë t'i braktisim pasuritë e përkohshme e rehatit e kësaj toke, e të kërkojmë me çdo mjet arritjen ndër banesat e amshuara të qiellit. Shën Henriku i dytë perandor është shembull ndershmërie dhe drejtësie në artin e vështirë të qeverisjes. Për këtë, Shën Henriku është zgjedhur si pajtor qiellor i mbretërve dhe i perandorëve.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, Vatican News në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe.
2: Në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 14 korrikut.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Edhe kur flet për paqen e për luftën, për mirëpritjen e migrantëve apo për mënyrën si të mbetesh njeri në epokën e inteligjencës artificiale, pasardhësi i Shën Pjetrit është dhe mbetet prijes shpirtëror. Fakti që i peshgvi Romës në bazë të pakteve lateranense të vitit 1929, që zgjidhën çështjen romake, është edhe sovrani shtetit më të vogël në botë, më pak se gjysmë kilometri katror në zemër të kryeqytetit italian, nuk do të thotë se ai vepron ose shprehet si politikan, kur prek çështje që kanë të bëjnë me punët e njerëzimit tonë.
1: Këtë e shpjegon të mirë Papa Pali VI duke folur me 4 tetor të vitit 1965 në Asemblinë e Përgjithshme të Komeve të Bashkuara. Ky takim, ju të gjithë e kuptoni, pati thënë Papa Montini, shënon një qast të thjesht e të madh, të thjesht sepse kemi përpara jush një njeri si ju. Ai është vllai juaj, e ndërmjet jush, përfaqësues të shteteve sovrane, njëri nga më të vegjlit, i veshur edhe ai, nëse kështu ju pëlqen të mendoni, me një shkronjë të vogël, me një sovranitet pothuajse simbolik tokësor, aca tjeti lirë të ushtroj misionin e ti shpirtëror dhe t'i siguroj të gjithë ata që merren me te, së është i pavarur nga çdo sovranitet botror.
2: Papa, gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, shtoi me një herë duke folur për veten. Ai nuk ka kurfar pushteti tokësor, as ndonjë ambicie për të konkuruar me ju. Në të vërtet, ne nuk kemi asgjë për të kërkuar, asnjë pyetje për të bërë. Nëse ka ndonjë gjë, kemi një dëshirë për të shprehur dhe një leje për të kërkuar. Mund t'ju shërbejmë në çka na u dha të bëjmë pa pikë interesi, me përvojtëri e dashuri.
1: Është e vërtet se për të garantuar lirin absolute të mënkëmpësit e Krishtit, pothuajse 100 vjet më parë u përcaktua se do të kishte një copë të vogël toke, ku i peshvi Romës dhe bariu i kishës universale do të ishte gjithashtu sovran e për këtë arsye edhe kreu i shtetit. Por kjo ishte dhe është një konvent për të njohur pikrisht këtë nevojë për pavarësi nga çdo shtet tjetër, jo pohimin e një misioni të dyfisht. Çdo lartim atë prim i rolit të papës si kreu i shtetit, çdo theksim mbi rëndësinë e këtij roli është pra mashtrues, sepse minon misionin e tij të vetëm, të vërtet si bari universal, bari që u flet katolikëve, krishterëve, besimtarëve dhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë me një qëllim të vetëm për shpallur Ungjillin, mesazhin e tij të dashurisë, vllazërisë e të paqes të parmatosur dhe çarmatosse. Kjo unë nënvizua nga kardinali atëhershëm Giovanni Battista Montini, kryepeshi i kardinali Milanos, duke folur në kodrën e kapitolit me 10 tetor të vitit 1962 në prag të përurimit të konsilit të dytë ekumenik të Vatikanit. Në atë fjalim, papa i arshëm, duke folur për fundin e pushtetit toksor të kishës me rënjën e shteteve papnore në vitin 1870, tha, pikrisht atëhere papat i rifiloj me një energji të papar rolin e ti si mësusi jetës dhe dëshmitar i Ungjillit, në mënyrë që të lartohej në nivellet e tila në qeverisin shpirtërore të kishës dhe ndikimin e saj moral në bot, jo më si me parë.
2: Kur kërkon që jeta njerëzore të respektohet dhe të mbrohet gjithmonë në çdo fazë të ekzistencës së saj, kur flet për paqen duke pasur parasysh të mirën e të gjithë popujve dhe bën thirrje për t'i dhënë fund garës së çmendur të armatimeve, duke tejkaluar madje konceptin e një lufte të drejtë, kur ftun për dialog dhe negociata, duke kujtuar magjisterin e doktrinës shoqërore të kishës, kur kërkon t'i konsiderojmë migrantët si njerëz që duhen mirëpritur, pa e harruar kur dinjitetin e tyre njerëzor, kur na kujton se të varfrit janë në qendër të Ungjillit dhe se duhet të ndërtojmë shoqëri më të drejta dhe të barabarta, kur mbron të drejtën e lirisë fetare, kur thekson rëndësinë e mbrojtjes së krijimit dhe të transmetimit të tij tek fëmijët dhe nipërit tan, pasardhësi i Pjetrit nuk flet si kryetar shteti, është thjesht duke shpallur Ungjillin.
1: në një deklarat në bajtur të hënën me 13 korik në celine organizate se komeve të bashkura në New York gjatë takimit e kshilit ekonomik dhe social kushtuar objektivave të zhvillimit e qëndrushem deri në vitin 2030, misioni vëzhgusit e përheshëm të selis e shajt theksoj se përparimi vërtet nuk matet me zhvillimin e teknologjis, por me aftësin e saj për të shërbyrë njeriu dhe së mire së përbashket. Maci i vërtet i përparimit nuk është niveli i sofistikimit e teknologjive të reja, por fakti nëse ato vihen apo jo në shërbim të personit njërzor dhe të së mire së përbashket. Kjo pra ishte pika qendrore deklaratës e Selise Shej gjatë debatit me temë të bëjmë më mirë, të përshpejtojmë veprimin urgent dhe transformues për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrushëm deri në vitin 2030.
2: Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leoni XIV, delegacioni Vatikanas vuri në dukje se inteligjenca artificiale mund të japë një ndihmësi të rëndësishme në përshpejtimin e arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrushëm. Megjithatë, paralajmëroi se kjo teknologji nuk mund të quhet përparim i vërtet nëse cënon dinjitetin e njerëzit. Edhe nëse është efikase, fitimprurse apo novatore, ajo e humbet vlerën e saj kur nuk respekton personin njerëzor, i cili sipas agjendës 2030 duhet të mbetet gjithmonë në qendër të çdo politike zhvillimi. Deklarata rikujton se zhvillimi i vërtet synon çlirimin e plot të popujve nga uria, sëmundjet, analfabetizmi dhe çdo formë privimi. Ky objektiv mund të arrihet vetëm nëpërmjet një pjesëmarrje më të drejtë në proceset ekonomike globale, ndërtimit të shoqërive të bazuara mbi solidaritetin dhe forcimit të institucioneve demokratike që garantojnë lirinë dhe paqen.
1: Misioni i vëzhgusit e përheshëm të Selis e Shajt pranë Kombeve të Bashkuara pranon se rritja ekonomike e viteve të fundit ka nxjerrë miliarda njerëz nga varfëria ekstreme. Megjithatë, ai vren se ky zhvillim vazhdon të shoqërohet me pabarazitë të thella, si ndërmjet shteteve ashtu edhe brenda atyre, si edhe me shfaqjen e formave të reja të varfërisë. Në përfundim të deklaratës, delegacioni i Selis së Shejt u bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare përballet me këto padrejtësi dhe të vendosë në qendër dinjitetin e pacënueshëm të çdo personi. Vetëm kështu, thuhet në tekst, do të jetë e mundur të respektohen angazhimet për zhvillimin e qëndrushëm dhe të ndërtohet një e ardhme që u shërben të gjithë njerëzve.
2: Xhami, mauzoleume, biblioteka, jo vetëm dëme anësore, por objektiva të qëllimshme të goditura për të zhdukur identitetin e bashkësive të tëra. Të sulmosh trashëgiminë kulturore do të thotë të gozdasësh shpirtin e një populli. Pikrisht për këtë arsye, trashëgimia kulturore po bëhet gjithnjë më shpesh viktime drejt për drejt e konflikteve të armatosura. Kjo është një sfidë me të cilën UNESCO përballet çdo ditë përmes mbrojtjes juridike dhe rindërtimit në terren. Kemi hartuar kuadrin normativ më të fortë në botë në fushën e kulturës dhe të trashëgimisë, i përbërë nga 6 konventa kulturore, secila kushtuar një përmasje të veçantë të mbrojtjes së trashëgimisë materiale ose jo materiale. Shpjegon zëdhënësi për Italinë i agjencisë specializuar të OKB-s Andrea Lenzi për mediat e Vatikanit. A i shton se mjeti kryesor në rastet e konflikteve të armatosura është konventa e Hagës e vitit 1954 së bashku me dy protokollet e saj.
1: Me gjithatë, UNESCO nuk mbështet vetëm zbatimin e normave juridike, por edhe bashkëpunimin ndërkombëtar, asistencen teknike, formimin e ekspertëve dhe të bashkësive lokale, si edhe dialogun me shtetet anëtare. Ne bashkërendojmë punën me partneret humanitar dhe kulturor për të promovuar respektimin e trashëgimisë kulturore para, gjatë dhe pas konflikteve, vijon zëdhënësi. Vitet e fundit, trashëgimia kulturore dhe në disa raste edhe ajo natyrore është ekspozuar gjithnjë më shumë ndaj rreziqeve në situata konfliktit e armatosur. Në disa raste, dëmet janë pasoja anësore e luftimeve, por në rastet e tjera, trashëgimia sulmohet qëllimisht duke goditur identitetin, kujtesen dhe vlerat që ajo përfaqëson për komunitetet, kombet dhe përmbar njerëzimin. Një shkatrim i tillë nuk prek vetëm monumentet ose objektet kulturore, por edhe strukturën shoqërore e shpirtërore të vetë shoqërive. Si barce kujtesis, e dijes dhe e koezionit shoqëror ndër breza, humbja e saj mund të bëhet pengesë për dialogun dhe pajtimin. Për këtë arsye, UNESCO i vendos bashkësitë njerëzore në qendër të mbrojtjes dhe të administrimit të trashëgimisë. Pas konfliktit, ndërhyrja jonë shkon përtej rindërtimit e monumenteve, duke synuar t'i rilidh njerëzit me historinë e tyre dhe njëkohësisht të rigjallëroi jetën kulturore, arsimore dhe atë shoqërore.
2: Ndër shembujt konkret në këtë drejtim, zëdhën si përmend Timbuktun në Mali dhe Mosulin në Irak. Në rastin e parë, në Mali, kemi mbështetur rindërtimin e 14 mauzoleumeve të shkatruara në vitin 2012, duke punuar me mjeshtër vendas që përdorin teknika tradicionale për të ruajtur autenticitetin e vendit. Njëkohësisht, për të garantuar transmetimin e kësaj mjeshtrie, u formuan edhe rreth 40 artizan të rinj, shpjegon së dhënësi. Në mënyrë të ngjashme, në Irak, nisma Revive the Spirit of Mosul, të ringjallet shpirti Mosulit, e nisur në vitin 2018, tregon për masat dhe karakterin kolektiv të këtyre përpjekjeve. Me përdorimin e mbi 115 milion dollarëve dhe të 15 partnerëve ndërkombëtar, programi bëri të mundur rindërtimin e monumenteve kryesore të trashëgimisë, ndërto edhe Xhamin al-Nuri me minarin e saj të famshme të Pierrot. Po ashtu u rehabilituan 124 shtëpi historike, u restauruan më se 400 klasa shkollore dhe u krijuan mbi 7700 vende pune për banorët vendas.
1: UNESCO e konsideron rindërtimin një proces shoqëror shumë më të gjerë se sa një ndërhyrje thjesht teknike. Ai vlerësohet rast për rast me kusht që të jetë i dokumentuar mirë dhe të përgjigjet nevojave dhe pritshmërive të bashkësive lokale. Disa raste edhe mos rindërtimi mund të jetë vendim i vetëdijshëm. Kur ndërmeret, rindërtimi synon të realizohet me dhe nga njerëzit të vendit, duke mbështetur në njohurit dhe në praktikat tradicionale. Në këtë këndvështrim, kultura mund të bëhet shtyllë themelore që ndrushmërisë, paqes dhe rinkëmbjes, thekson zëdhënësi i UNESCO-s.
2: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, u nderua më 11 korrik në qytetin italian të Norçës me çmimin ndërkombëtar të Shën Benediktit, vlerësim i mbështetur nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian. Ky çmim i u dha për angazhimin e tij të vazhdueshëm në promovimin e paqes, dialogut dhe pajtimit në tokën shenjtë, e cila prej vitesh përballet me luftra, dhunë dhe tensione të vazhdueshme. Gjatë fjalës së tij, kardinali Pizzaballa përshkroi gjendjen dramatike në lindjen e mesme, duke theksuar se rajoni po kalon një periudhë të gjatë tranzicioni të mbushur me pasiguri, konflikte dhe vuajtje. Ai bëri një krahasim mes shkatrimit të Gazës dhe tërmitit që goditi Norçën në vitin 2016. Sipas kardinalit Pizzaballa, në Gaza rreth 80% e shtëpive janë shkatruar, së bashku me infrastrukturën dhe jetën shoqërore. Megjithëse bombardimet mund të kenë rënë në intensitet, plagët e luftës vazhdojnë të ndikojnë çdo ditë në jetën e njerëzve.
1: Kardinali Pizzaballa më tej theksoi se në kohë krizash nuk duhet të mbizotroj dorëzimi apo tërheqja në jetën private. Përkundrazi, është domosdoshme të krijohen themelet për rindërtimin jo vetëm të qyteteve dhe institucioneve, por edhe të vetë njerëzit dhe pastaj foli për nevojën e rikthimit të dinjitetit njerëzor, të marrëdhënieve të shnohshë dhe të besimit të

0: zohet në dëgjimin e sinqert të tjetrit, në respektimin e vuajtjeve të çdo viktime dhe në kërkimin e drejtësisë. Vetëm një dialog i tillë mund të çojë drejt pajtimit të vërtetë. Në këtë kuadër, kardinali Pizzaballa theksoi rolin e kishës katolike si një hapësirë ku promovohen pajtimi, falja dhe drejtësia, pa e konsideruar askënd armik.
1: Një rëndësi të veçantë kardinali Pizzaballa i kushtoi dialogut ndërfetar. Ai tha se ky dialog duhet të rifillojë me forcë të re dhe të mos mbetet vetëm në nivelin e udhëheqësve fetar apo politik. Sipas tij, komunitetet dhe veçanërisht të rinjt duhet të jenë protagonistët e këtij procesi, sepse paqja nuk është vetëm mungesë luftës, por një kulturë që ndërtohet përmes edukimit, bashkëpunimit dhe zgjedhjeve konkrete në jetën e përditshme. Në fjalimin e tij, kardinali Pizzaballa ndau edhe disa përvoja që i japin shpresë. Ai tregoi se gjatë një vizite në Universitetin e Gazës, kishte takuar rreth 600 studentë, të cilët shfaqën interes të madh për dialogun dhe refuzuan qartë dhunën. Po ashtu, gjatë një konference për paqen në Izrael, shumë të rinj shprehën dëshirën për të lënë pas konfliktet dhe për të ndërtuar një paqe afatgjatë. Këto takime, sipas tij, dëshmojnë se brezi i ri mbetet burimi më i madh i shpresës. Gjatë ceremonisë u theksua se ky çmim nuk është vetëm një nderim për kardinalin Pizzaballa, por edhe një thirrje për ndërgjegjen e të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, përfaqësues të institucioneve civile, kishtare dhe evropiane, nënvizuan se paqja nuk mund të ndërtohet me forcë ushtarake, por vetëm përmes dialogut, solidaritetit dhe respektit për dinjitetin e çdo njeriu.
0: Fletojmë kalendarin. Sot me 14 korrik me shumë shejtore është kalendari kishtar për kujton Shën Kamilin dhe Lelis, meshtar e themelusin e shërptorëve të të smuarve, të njohur në mbar botën si Kamilianet. Jeta e tij është një dëshmi jashtëzakonshme dashurie, mshire dhe përkushtimi ndaj atyre që vuajnë. Motoja që udhëhoqi gjithë ekzistencën e Shën Kamilit ishte: tu shërbesh të varfërve, do të thotë ti shërbesh vetë Krishtit. Jeta ti është një jetë e kushtuar shërbimi ndaj të smurve dhe të varfërve. Shën Kamili i shihte të smurët dhe të varfit jo thjesht si njerëz në nevojë, por si një prani të gjallë të Krishtit, dhe u shërbente me një butësi të jashtëzakonshme, me një dashuri atërore dhe me një ndjeshmëri të thellë shpirtërore. Shpesh, ndërsa kujdese për të smurët, i mbusheshin syt me lotë sepse kuptonte se në çdo njeri që vuante po shërbente vetë Zotit. Pikrisht kjo përvojë u bë themeli i karizmës së Kamilianëve, të cilët edhe sot vazhdojnë misionin e tyre në shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, veçanërisht në shërbimin ndaj të smurëve në spitale.
1: Kamili lindi më 25 maj 1550 në Buçaniko, pranë Kietit në Itali, në një familje fisnike. Megjithatë, vitet e para të jetës së tij nuk ndoqën një rrugë të qetë. Duke mos vazhduar studimet, ai u bë ushtar mercenar dhe luftoi fillimisht për Spanjën e më pas për Venedikun. Jeta ushtarake dhe pasioni për lojrat e fatit e çuan drejt humbjes së pasurisë dhe të çdo sigurie materiale. Për më tepër, një plag në këmb e detyroi të shtrohi në spitalin e Shën Jakobit të pashëruarve në Rom, ku përvoja me të smurët do të ndryshonte përgjithmonë jetën e tij. Pas shërimit, u kthye përsëri në jetën ushtarake, por pa gjetur qetësi shpirtërore. Pasi mbeti përsëri pa asgjë në Puglia të Italisë, u vu në shërbim të etërve kapuçin në Manfredonia. Pikërisht aty filloi një kthese thellë në jetën e tij. Ai u kthye te Zoti dhe vendosi t'ia kushtonte jetën Krishtit dhe shërbimit ndaj njerëzve.
0: I frymzuar nga Krishti kryqëzuar, Kamili rifilloi studimet në Kolegjin Romak dhe pasi u shugurua meshtar, zbashku me disa bashkëpunëtorë, themeloi shoqërinë e mbashtuesve të smuarve. Kjo shoqëri u njoh më vonë si Kongregata e Kamilianëve dhe u përhap mbar botën duke sjell kujdes shëndetësor dhe mbështetje shpirtërore për të smuarët. Në vitin 1599 papa njohu zyrtarisht këtë kongregat. Vdiq në Rom me 14 korrik të vitit 1614. Tu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe.
2: Në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumqi. Juftojmë të ndiqni programin e 14 korrikut.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Edhe kur flet për paqen e për luftën, për mirëpritjen e migrantëve apo për mënyrën si të mbetesh njeri në epokën e inteligjencës artificiale, pasardhësi i Shëmpjetrit është dhe mbetet prijes shpirtëror. Fakti që i peshqvi Romës në bazë të pakteve lateranense të vitit 1929, që zgjidhën çështjen romake, është edhe sovrani shtetit më të vogël në botë, më pak se gjysmë kilometri katror në zemër të kryeqytetit italian, nuk do të thotë se ai vepron ose shprehet si politikan, kur prek çështje që kanë të bëjnë me punët e njerëzimit tonë.
1: Këtë e shpjegon të mirë Papa Pali VI duke folur me 4 tetor të vitit 1965 në Asemblinë e Përgjithshme të Komeve të Bashkuara. Ky takim, ju të gjithë e kuptoni, pati thënë Papa Montini, shënon një qast të thjesht e të madh, të thjesht sepse kemi përpara jush një njeri si ju. Ai është vllai juaj, e ndërmjet jush, përfaqësues të shteteve sovrane, njëri nga më të vegjlit, i veshur edhe ai, nëse kështu ju pëlqen të mendoni, me një shkronjë të vogël, me një sovranitet pothuajse simbolik tokësor, aca tjeti lirë të ushtroj misionin e ti shpirtëror dhe t'i siguroj të gjithë ata që merren me te, së është i pavarur nga çdo sovranitet botror.
2: Papa, gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, shtoi më një herë duke folur për veten. Ai nuk ka kurfar pushteti tokësor, as ndonjë ambicie për të konkuruar me ju. Në të vërtet, ne nuk kemi asgjë për të kërkuar, asnjë pyetje për të bërë. Nëse ka ndonjë gjë, kemi një dëshirë për të shprehur dhe një leje për të kërkuar. Mund t'ju shërbejmë në çka na u dha të bëjmë pa pikë interesi, me përvojtëri e dashuri.
1: Është e vërtet se për të garantuar lirin absolute të mënkëmpësit e Krishtit, pothuajse 100 vjet më parë u përcaktua se do të kishte një copë të vogël toke, ku i peshqvi Romës dhe bariu kishës universale do t'ishte gjithashtu sovran e për këtë arsye edhe kreu i shtetit. Por kjo ishte dhe është një konvent për të njohur pikrisht këtë nevojë për pavarësi nga çdo shtet tjetër, jo pohimin e një misionit të dyfisht. Çdo lartim atë prim i rolit e papës si kreu i shtetit, çdo theksim mbi rëndësinë e këtij roli është pra mashtrues, sepse minon misionin e tij të vetëm, të vërtet si bari universal, bari që u flet katolikëve, krishterëve, besimtarëve dhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë me një qëllim të vetëm për shpallur ungjillin, mesazhin e tij të dashurisë, vllazërisë e të paqes të parmatosur dhe çarmatosse. Kjo u nënvizua nga kardinali atëhershëm Giovanni Battista Montini, kryepeshi i kardinali Milanos, duke folur në kodrën e kapitolit me 10 tetor të vitit 1962 në prag të përurimit të konsilit të dytë ekumenik të Vatikanit. Në atë fjalim, papa i arshëm, duke folur për fundin e pushtetit toksor të kishës me rënjën e shteteve papnore në vitin 1870, tha, pikrisht atëhere papat i rifiloj me një energji të papar rolin e ti si mësusi jetës dhe dëshmitar i ungjillit, në mënyrë që të lartohej në nivellet e tila në qeverisin shpirtërore të kishës dhe ndikimin e saj moral në bot, jo më si me parë.
2: Kur kërkon që jeta njerëzore të respektohet dhe të mbrohet gjithmonë në çdo fazë të ekzistencës së saj, kur flet për paqen duke pasur parasysh të mirën e të gjithë popujve dhe bën thirrje për t'i dhënë fund garës së çmendur të armatimeve, duke tejkaluar madje konceptin e një lufte të drejtë, kur ftun për dialog dhe negociata, duke kujtuar magjisterin e doktrinës shoqërore të kishës, kur kërkon t'i konsiderojmë migrantët si njerëz që duhen mirëpritur, pa e harruar kur dinjitetin e tyre njerëzor, kur na kujton se të varfrit janë në qendër të ungjillit dhe se duhet të ndërtojmë shoqëri më të drejta dhe të barabarta, kur mbron të drejtën e lirisë fetare, kur thekson rëndësinë e mbrojtjes së krijimit dhe të transmetimit të tij tek fëmijët dhe nipërit tan, pasardhësi i Pietrit nuk flet si kryetar shteti, është thjesht duke shpallur ungjillin.
1: neni deklarat mbajtur të hënën me 13 korrik në celine organizate se Komeve të Bashkuara në New York gjatë takimit të këshilit ekonomik dhe social kushtuar objektivave të zhvillimit e qëndrushem deri në vitin 2030, misioni vëzhgusit e përheshëm të selisë së shejt theksoj se përparimi vërtet nuk matet me zhvillimin e teknologjisë, por me aftësinë e saj për të shërbyrë njeriu dhe së mire së përbashket. Maci I vërtet I përparimit nuk është niveli I sofistikimit të teknologjive të reja, por fakti nëse ato vihen apo jo në shërbim të personit njerëzor dhe të së mire së përbashket. Kjo pra ishte pika qendrore deklaratës së Selisë Shej gjatë debatit me temë të bëjmë më mirë, të përshpejtojmë veprimin urgjent dhe transformues për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030.
2: Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leoni XIV, delegacioni Vatikanas vuri në dukje se inteligjenca artificiale mund të japë një ndihmës të rëndësishme në përshpejtimin e arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Megjithatë, paralajmëroi se kjo teknologji nuk mund të quhet përparim I vërtet nëse cënon dinjitetin e njerëzit. Edhe nëse është efikase, fitimprurse apo novatore, ajo e humbet vlerën e saj kur nuk respekton personin njerëzor, I cili sipas agjendës 2030 duhet të mbetet gjithmonë në qendër të çdo politike zhvillimi. Deklarata rikujton se zhvillimi I vërtet synon çlirimin e plot të popujve nga uria, sëmundjet, analfabetizmi dhe çdo formë privimi. Ky objektiv mund të arrihet vetëm nëpërmjet një pjesëmarrje më të drejtë në proceset ekonomike globale, ndërtimit të shoqërive të bazuara mbi solidaritetin dhe forcimit të institucioneve demokratike që garantojnë lirinë dhe paqen.
1: Misioni I vëzhgusit e përheshëm të Selisë së Shejt pranë Komeve të Bashkuara pranon se rritja ekonomike e viteve të fundit ka nxjerrë miliarda njerëz nga varfëria ekstreme. Megjithatë, ai vren se ky zhvillim vazhdon të shoqërohet me pabarazitë të thella, si ndërmjet shteteve ashtu edhe brenda tyre, si edhe me shfaqjen e formave të reja të varfërisë. Në përfundim të deklaratës, delegacioni I Selisë së Shejt u bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare përballet me këto padrejtësi dhe të vendosë në qendër dinjitetin e pacinueshëm të çdo personi. Vetëm kështu, thuhet në tekst, do të jetë mundur të respektohen angazhimet për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të ndërtohet një e ardhme që u shërben të gjithë njerëzve.
2: Xhami, mauzoleume, biblioteka, jo vetëm dëme anësore, por objektiva të qëllimshme të goditura për të zhdukur identitetin e bashkësive të tëra. Të sulmosh trashëgimin kulturore do të thotë të gozdasësh shpirtin e një populli. Pikrisht për këtë arsye, trashëgimia kulturore po bëhet gjithnjë më shpesh viktime drejt për drejt e konflikteve të armatosura. Kjo është një sfidë me të cilën UNESCO përballet çdo ditë përmes mbrojtjes juridike dhe rindërtimit në terren. Kemi hartuar kuadrin normativ më të fortë në botë në fushën e kulturës dhe të trashëgimisë, I përbërë nga 6 konventa kulturore, secila kushtuar një përmasje të veçantë të mbrojtjes së trashëgimisë materiale ose jo materiale. Shpjegon zëdhënësi për Italinë I Agjencisë Specializuar të OKB-së Andrea Lenzi për mediat e Vatikanit. Ai shton se mjeti kryesor në rastet e konflikteve të armatosura është Konventa e Hagës e vitit 1954 së bashku me dy protokollet e saj.
1: Megjithatë, UNESCO nuk mbështet vetëm zbatimin e normave juridike, por edhe bashkëpunimin ndërkombëtar, asistencën teknike, formimin e ekspertëve dhe të bashkësive lokale, si edhe dialogun me shtetet anëtare. Ne bashkërendojmë punën me partneret humanitar dhe kulturor për të promovuar respektimin e trashëgimisë kulturore para, gjatë dhe pas konflikteve, vijon zëdhënësi. Vitet e fundit, trashëgimia kulturore dhe në disa raste edhe ajo natyrore është ekspozuar gjithnjë më shumë ndaj rreziqeve në situata konfliktit e armatosur. Në disa raste, dëmet janë pasoja anësore e luftimeve, por në rastet e tjera, trashëgimia sulmohet qëllimisht duke goditur identitetin, kujtesen dhe vlerat që ajo përfaqëson për komunitetet, komet dhe përmbar njerëzimin. Një shkatrim I tillë nuk prek vetëm monumentet ose objektet kulturore, por edhe strukturën shoqërore e shpirtërore të vetë shoqërive. Si barce kujtesis, e dijes dhe koezionit shoqëror ndër breza, humbja e saj mund të bëhet pengesë për dialogun dhe pajtimin. Për këtë arsye, UNESCO I vendos bashkësitë njerëzore në qendër të mbrojtjes dhe të administrimit të trashëgimisë. Pas konfliktit, ndërhyrja jon shkon përtej rindërtimit e monumenteve, duke synuar të rilidh njerëzit me historinë e tyre dhe njëkohësisht të rigjallëroi jetën kulturore, arsimore dhe atë shoqërore.
2: Ndër shembujt konkret në këtë drejtim, zëdhën si përmend Timbuktun në Mali dhe Mosulin në Irak. Në rastin e parë, në Mali, kemi mbështetur rindërtimin e 14 mauzoleumeve të shkatruara në vitin 2012, duke punuar me mjeshtër vendas që përdorin teknika tradicionale për të ruajtur autenticitetin e vendit. Njëkohësisht, për të garantuar transmetimin e kësaj mjeshtrie, u formuan edhe rreth 40 artizan të rinj, shpjegon së dhënësi. Në mënyrë të ngjashme, në Irak, nisma Revive the Spirit of Mosul, të ringjallet shpirti Mosulit, e nisur në vitin 2018, tregon për masat dhe karakterin kolektiv të këtyre përpjekjeve. Me përdorimin e mbi 115 milion dollarëve dhe të 15 partnerëve ndërkombëtar, programi bëri të mundur ndërtimin e monumenteve kryesore të trashëgimisë, ndërto edhe Xhamin al-Nuri me minaren e saj të famshme të Pierrot. Po ashtu rehabilituan 124 shtëpi historike, u restauruan më se 400 klasa shkollore dhe u krijuan mbi 7700 vende pune për banorët vendas.
1: UNESCO e konsideron rindërtimin një proces shoqëror shumë më të gjerë se sa një ndërhyrje thjesht teknike. Ai vlerësohet rast për rast me kusht që të jetë i dokumentuar mirë dhe të përgjigjet nevojave dhe pritshmërive të bashkësive lokale. Disa raste edhe mos rindërtimi mund të jetë vendim i vetëdijshëm. Kur ndërmeret, rindërtimi synon të realizohet me dhe nga njerëzit të vendit, duke mbështetur në njohurit dhe në praktikat tradicionale. Në këtë këndvështrim, kultura mund të bëhet shtyllë themelore që ndushmërisë, paqes dhe rinëkëmbjes, thekson zëdhënësi i UNESCO-s.
2: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, u nderua më 11 korrik në qytetin italian të Norçës me çmimin ndërkombëtar të Shën Benediktit, vlerësim i mbështetur nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian. Ky çmim i u dha për angazhimin e tij të vazhdueshëm në promovimin e paqes, dialogut dhe pajtimit në tokën shenjtë, e cila prej vitesh përballet me luftra, dhunë dhe tensione të vazhdueshme. Gjatë fjalës së tij, kardinali Pizzaballa përshkroi gjendjen dramatike në lindjen e mesme, duke theksuar se rajoni po kalon një periudhë të gjatë tranzicioni të mbushur me pasiguri, konflikte dhe vuajtje. Ai bëri një krahasim mes shkatrimit të Gazës dhe tërmitit që goditi Norçën në vitin 2016. Sipas kardinalit Pizzaballa, në Gaza rreth 80% e shtëpive janë shkatruar, së bashku me infrastrukturën dhe jetën shoqërore. Megjithëse bombardimet mund të kenë rënë në intensitet, plagët e luftës vazhdojnë të ndikojnë çdo ditë në jetën e njerëzve.
1: Kardinali Pizzaballa me te i theksoj se në kohë krizash nuk duhet të mbizotroj dorëzimi apo tërheqja në jetën private. Përkundrazi, është domosdoshme të krijohen themelet për rindërtimin jo vetëm të qyteteve dhe institucioneve, por edhe të vetë njeriut dhe pastaj foli për nevojën e rikthimit të dinitetit njerëzor, të marrëdhënieve të shnosha dhe të besimit të ndërsjellë. Duke konsideruar këtë si kushtin kryesor për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme. Patriarku latin i Jeruzalemit, Pizzaballa, ftoi të gjithë të ndjekin atë që ai e quajti metoda Shën Benediktit. Kjo metodë nënkupton ndërtimin e paqes me durim, përgjegjësi dhe përkushtim, duke mos u dorëzuar përballë vështirësive. Ashtu si Shën Benedikti kontribuoi në rindërtimin shpirtëror dhe kulturor të Evropës pas rënjes së perandorisë romake, edhe sot nevojitet njerëz që të ndërtojnë ura, mirëkuptimi dhe shpresë në një botë të përqarë. Sipas kardinalit Pizzaballa, dialogu nuk mund të kufizohet në thirrjet e përgjithshme për harmoni, por ai duhet bazohet në dëgjimin e sinqert të tjetrit, në respektimin e vuajtjeve të çdo viktime dhe në kërkimin e drejtësisë. Vetëm një dialog i tillë mund të çojë drejt pajtimit të vërtetë. Në këtë kuadër, kardinali Pizzaballa theksoi rolin e kishës katolike si një hapësirë ku promovohen pajtimi, falja dhe drejtësia, pa e konsideruar askënd armik.
2: Një rëndësi të veçantë kardinali Pizzaballa i kushtoi dialogut ndërfetar. Ai tha se ky dialog duhet të rifillojë me forcë të re dhe të mos mbetet vetëm në nivelin e udhëheqësve fetar apo politik. Sipas tij, komunitetet dhe veçanërisht të rinjt duhet të jenë protagonistët e këtij procesi. sepse paqja nuk është vetëm mungesë luftës, por një kulturë që ndërtohet përmes edukimit, bashkëpunimit dhe zgjedhjeve konkrete në jetën e përditshme. Në fjalimin e tij, kardinali Pizzaballa ndau edhe disa përvoja që i japin shpresë. Ai tregoi se gjatë një vizite në Universitetin e Gazës, kishte takuar rreth 600 studentë, të cilët shfaqën interes të madh për dialogun dhe refuzuan qartë dhunën. Po ashtu, gjatë një konference për paqen në Izrael, shumë të rinj shprehën dëshirën për të lënë pas konfliktet dhe për të ndërtuar një paqe afatgjatë. Këto takime, sipas tij, dëshmojnë se brezi i ri mbetet burimi më i madh i shpresës. Gjatë ceremonisë u theksua se ky çmim nuk është vetëm një nderim për kardinalin Pizzaballa, por edhe një thirrje për ndërgjegjen e të gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Përfaqësues të institucioneve civile, kishtare dhe evropiane nënvizuan se paqja nuk mund të ndërtohet me forcë ushtarake, por vetëm përmes dialogut, solidaritetit dhe respektit për dinjitetin e çdo njeriu.
1: Shfletojmë kalendarin. Sot me 14 korrik me shumë shejtoresh kalendari kishtar përkujton Shën Kamilin dhe Lelis, me shtar e themelusin e shërptorëve të të smuarve, të njohur në mbar botën si Kamilianet. Jeta ti është një dëshmi jashtëzakonshme, dashurie, mshire dhe përkushtimi ndaj atyre që vuajnë. Motoja që udhëhoqi gjithë ekzistencën e Shën Kamilit ishte: tu shërbesh të varfërve, do të thotë ti shërbesh vetë Krishtit. Jeta ti është një jetë e kushtuar shërbimi ndaj të smurve dhe të varfërve. Shën Kamili i shihte të smurët dhe të varfit jo thjesht si njerëz në nevojë, por si një prani të gjallë të Krishtit, dhe u shërbente me një butësi të jashtëzakonshme, me një dashuri atërore dhe me një ndjeshmëri të thellë shpirtërore. Shpesh, ndërsa kujdese për të smurët, i mbusheshin syt me lotë sepse kuptonte se në çdo njeri që vuante po shërbente vetë Zotit. Pikërisht kjo përvojë u bë themeli i karizmës së Kamilianëve, të cilët edhe sot vazhdojnë misionin e tyre në shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, veçanërisht në shërbimin ndaj të smurëve në spitale.
2: Kamili lindi më 25 maj 1550 në Buçaniko, pranë Kietit në Itali, në një familje fisnike. Megjithatë, vitet e para të jetës së tij nuk ndoqën një rrugë të qetë. Duke mos vazhduar studimet, ai u bë ushtar mercenar dhe luftoi fillimisht për Spanjën e më pas për Venedikun. Jeta ushtarake dhe pasioni për lojrat e fatit e çuan drejt humbjes së pasurisë dhe të çdo sigurie materiale. Për më tepër, një plagë në këmb e detyroi të shtrohej në spitalin e Shën Jakobit të pashëruarve në Rom, ku përvoja me të smurë do të ndryshonte përgjithmonë jetën e tij. Pas shërimit, u kthye përsëri në jetën ushtarake, por pa gjetur qetësi shpirtërore. Pasi mbeti përsëri pa asgjë në Puglia të Italisë, u vu në shërbim të etërve kapuçin në Manfredonia. Pikërisht aty filloi një kthese thellë në jetën e tij. Ai u kthye te Zoti dhe vendosi t'ia kushtonte jetën Krishtit dhe shërbimit ndaj njerëzve.
1: I frymzuar nga Krishti kryqëzuar, Kamili rifilloi studimet në Kolegjin Romak dhe pasi u shugurua me shtar, zbashku me disa bashkëpunëtorë, themeloi shoqërinë e mbashtuesve të smuarve. Kjo shoqëri u njoh më vonë si Kongregata e Kamilianëve dhe u përhap mbar botën duke sjell kujdes shëndetësor dhe mbështetje shpirtërore për të smuarët. Në vitin 1599 papa njohu zyrtarisht këtë kongregat. Vdiq në Rom me 14 korrik të vitit 1614. Tu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.